0: nazi izindaba zenanda 88.4 FM.
1: Nosili indaba hlanu 50 ubudala wakhishwa ke motweni ke njengoba ubebukeka ke thukile kakhulu. Abezime esiphuthumayo bahloleke lokwesilisa kodwa akhomisa ngake izimpawu ke zokuphila ngemomva kwesikhashana njengoba ebeke sehlonza njengoshoneleke endaweni yesigameko uyona ke le moto futhi

bese sikufundisa ukuthi udla kanjani bese sikufundisa ukuthi ke khona ikhati ke njoba sihlangene la fanele ukafika umuntu ke mathi kunomthumba mbono lo sokubhoba ukubona ukaphatha emzimbeni kube khona lesithi healing healing ilakhona ke engathi khona usuku umhamba kwi healing sisebenzisa izinto zemvelo ukuthi wena njoba ke onoshukela sireverse ushukela size suqede ngokukulapha bese sikutshela ukuthi nakho ukudla okufanele ukudle ngoba nje ukugula nje ukuthi wena njoba unenkinga yamathambo usawuthi uyaqedelela amathambo uyaqedelela amathambo njoba udla usweet uyaqedelela amathambo njoba udla ushukela kanti unekhensa ufana nomuntu othela uphalafini la uthi khona kunomlilo ovutha kancane ngifuna ukuwuqima ufana nomuntu othi uqima umlilo ngaphalafini asisho nisonke umuntu odla ushukela ufaka uphalafini ushisa igazi nomzimba wakhe umuntu odla uswidi ufaka ukufa emzimbeni wakhe umuntu ophuza ikoke ufaka ukufa emzimbeni wakhe umuntu odla impuphu udla ichemical ophendwe ngayo le mpuphu asobe efakela ukuthi ibulale ilwane zithi